Det er hvor du er for. Bærne går lov af for for. Og har et drøb over at blive vejt her dog bedste af. Når du tog, eller tog, er man nok ikke, du er en hukum. Du kan hukum mig af og holde dig af.